mea tia wa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.